0: بعيد زنتيابا حكا نوان دبهيد كومي الله والذين باي ايكي دبابو لنسا سيدي دزنتي ياتيش مالا ايدان كدوبة نندك دنگن تكوك ديدي
1: Madalla dan marayan Joski nan daga tarayyar Najeriya da wannan muka kawo karshen zagayen farko na labaran inda kuka ji cewa mako guda bayan yukurin juyin mulki da bayyana nasara ba shugaba Abdulrahman Ciyani ya jagorance taron majalisar ministoci na musamman a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger wanda cewa kotu a Amurka ta tura wasu ƴan asalin Kamaru gidan yari bayan samunsu da laifi dumu-dumu wajen daukar nauyin ayyukan ta'addanci sai kasar Iran da ta yi ikrarin kai munanan har-hare kan wasu jiragen ruwa shida ciki kuwa har da uku masu alaka da Amurka a yankin tekun fasha to madadin waɗanda aka ce muryoyinsu Ibrahim Tukurkeffi ya sarrafa na'ura domin sadana da ku Shamsiyya Haruna ke cewa mutara da misalin karfe 8 domin jin karin wasu labaran duniyar daga nan sashen Hausa na Radio France International.